0: پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ کہاں چھپا دی ہے رات تو نے، کہاں چھپائے ہیں تو نے اپنے گلابی ہاتھوں کے ٹھنڈے پھائے، کہاں ہیں تیرے لبوں کے چہرے، کہاں ہے تو آج، تو کہاں ہے؟ یہ میرے بستر پہ کیسا سناٹا سو رہا ہے،
1: یہ تھا گلزار کا سور۔